0: Hulu, hulu, hulu. Nare sä häpäänni vie kaikille joulun.
1: Lemän.
2: No, le mena ne kule yululu la le lulu lu la le le li lu la le lu lu la le lu lu lu la le lu lu lu le lu lu la.